0: Ya bora ya yo ne ke school dia so.
1: O be mai to si na tam kwan ke ran.
0: Ario.
1: Ai na yo yi o chuku. Ire kwa se ni mo bi ai. Ai mo den de mu te rozi. Be ma re ba la run ke kwe se mu ai. Ta na wi a no bi ya. Ai ba ta no se na mbe ta na we. Ta na kwe se re na ya.
0: Kamro bi ndi ni ne kwaro no gara aga.
1: Te ne bere ke chuku azu ke na ndukwa.
0: Kamro bi fazu wi ke na ndukwa.
1: Amen.
0: O ito duina na wana monso.
1: It was not a kitchen, it was a bed.
0: Na fanna.

0: Papa, na kwa ogwu gi o.
1: Ewu nwa mu.
0: Ukwara nka akwa.
1: Hapu ke na ogwu gi a. Ke na ukwara uto. Ima na mbu. Mu ukwu mbu, mu mi ogbugbu. Ahu mbu ni le jimu. Na se na nke na obuga na ni nka. Mana ke bu sabi si abatara. Na no nyere mo ge ni le. Ma no tutu ma na nyasi. Enwetela mo onwe mu. Sapiensia 95.3.

mo file bi hende ma di jibe heme o de ka selo sa sia no go ma ga di njo nwa nnem chef onu ma ka ga mu nnem na ma hadum kai no ni ke chine ga ga survive ya ono do again ba en muta siri he chine ke choro kai muta ni me ya no road no petrol no gas no kerosene no water no light.